Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Dobro jutro spavalice, 7 sati ponedjelja, koji minut prošao do duše. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u prvo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro i od mene ovog ponedjeljka. Evo još danas je sutra, pa onda imamo srijedu praznik, slavimo Bajram i četvrtak, onda petak ponovo na posao. Dakle, ova sedmica će više biti neradna nego što će biti radna, ali mislim da treba i nekad i tako, s obzirom da se nekako, pa u zadnjih par godina, čini mi se, previše radi. Treba čovjek malo i da odmori.
2: Pa vidi, skoro će i ova sezona godišnjih odmora, pa da te čovjek više ne sluša, rekao bi čovjek slomi se on od posla, ali hajde, samo on radi. Eto, niko drugi ne radi, samo Andrej naš radi. Dobro, dobro jutro svima, idemo vas dopratiti do vaših radnih mjesta uz listu sjajnih hitova sa 104,9.
4: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Ovo je Hit FM, velika nagradna igra startala u petak kod nas, dakle, tražimo vaše automobile da ih popravimo, da ih uljepšamo, da ih

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

0: Dobra je ova od Haustora. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. E sad ti objasni što je Darko Rundek rekao u pjesmi i da ću ti šta god hoćeš.
1: Pa teško.
0: Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao, pa ja.
2: Pa dobro, to je ta pjesnička sloboda, znaš, da ti kažeš nešto na neki način, da možda te niko i ne razumije šta si ti zapravo htio da kažeš.
0: Pjesnik je, valjda želio reći, da uvijek ima ta u glavi dilema, znaš, ono, misliš da možeš, a u stvari ne možeš, da možeš, uradio bi, dakle, to je ono što je, to je neka moja parola, dakle, ako možeš, pa uradi. A ne ono, mogao sam nešto. Najgore u životu, ovaj, govoriti ono, mogao sam ja nešto.
2: Ma znaš šta, mislim ja da tu je problem, onda kad

0: to je čudo.
1: Fena nije.
0: Fen, a nije. Nešto je
1: uvija. Halba.
0: Nešto on nije halba, nego nešto on uvija. Da suši i uvija ako su, a nešto je izgori. I žena, skupo je to kao nešto.
1: Da, da, da.
0: I žene to ne bi vjerovao koliko to žele.
1: Pa vjerujem, ovaj, s obzirom da moja draga često kaže, spomene tu robnu marku Dyson, jer imaju oni neke usisivače isto tako.
0: A nije usisivač, ovo je fen.
1: Znam da nije usisivač, ali vjerujem da je, ako svi hvali te Dyson usisivače, pa vjerujem da je to neki kvalitetan proizvod. Ja nisam imao priliku rukovati.
0: Nije, nemoj spominjati to. E, još jedno istraživanje interesantno za muškarce, kaže da su muškarci, pazi ovo, najsretniji kad se ošišaju i kad operu auto.
1: Kad se ošišaju i kad operu auto.
0: Da su taj najsretniji. Ne bih vjerovao.
1: Dakle, ja nisam razmišljao na što o tome.
0: Evo, ispravite nas ako griješimo. 061 010 030. Dakle, ovo je pitanje za naše muške slušatelje. Da li je ovo tačno? Dakle, da su muškarci najsretniji i najopušteniji kad se ošišaju i kad operu svoj auto. Eto, a još ako isto vrijeme tu uradi, isti dan, ma to je sreći nigdje kraja.
1: Jao, zanimljiva konstatacija. Ovaj, iskreno nisam nikad razmišljao šta je to što mene čini nekako najsretnijim, ovaj, u toku dana ili neki konkretan potez.
0: Ti si pustio kosu, dakle ne šišao se, dakle
1: sad,
0: ništa od toga.
1: Taj mi je moment sreće, ukinuo sam sam sebi.
0: Znači ništa od toga, ništa. Dakle ti imaš nešto treće. Dakle,
1: ja moram tražiti treću sreću.
0: Treća sreća. Idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo danas. Vodimo vas i na koncert Nikole Rokvića, on je već u subotu, je li 30.
1: U Koloseum klubu, tako je.
0: Pa se okupila i fudbalska reprezentacija, koliko tema ima danas.

0: Evo upravo predstavljeni i dresovi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dobri, sviđaju mi se, pogotovo ovaj plavi.
1: Imeni se sviđa.
2: Plavi, s obzirom da je plavi, nam je svakako napadački dres, a bijeli je, jel, kao kad smo gosti, više volim kad se napada nego kad se brani, odnosno kad smo kod kuće, više volim kad idemo ono naprijed.
0: Dakle, i ovaj bijeli ima ove plave rukave.
2: Da, i ima ove neke plave kao linijice, pa mislim fin je dizajn, fine su boje. Mislim da ova plava nama nekako najvažnija boja, s obzirom da smo navikli na nju. I s obzirom da nam je zastava plavo-žuta, onda su i plavo-žuti motivi zapravo na ovom teget plavom dresu. Dakle,

0: brojevi će biti žuti, odnosno zlatni, ili kako već, a sam dres plav sa nekim žutim kao linicama.
1: Teget plav.
0: Teget plav, tako je.
1: E sad još, gdje se imaju kupiti i po kojoj cijeni?
0: Ja ne vjerujem da su još uvijek u prodaji.
1: Mislim, moraju brzo to.
0: Pa vjerovatno će biti, to će biti po momentu. Nisam siguran da će kogod proizvodi ove dresove, kogod ovo štampa, šije, veze, šta već, nisam siguran da će moći osvojiti tržište kolika će biti po momentu, s obzirom da vidimo kakva je situacija sa ovim sličicama. Vjerujem da će i sa dresovima biti poprilično haotično.
1: Ja sam mislio da će se stvarno riješiti onajde prvi 7 dana ovih sličica i to, međutim i dalje to nema. Ljudi albuma, nema sličica, nema ništa. Dakle,
0: nema, ja sam jutros dok sam dolazio na posao, shvatio na nekoliko trafika, usput da pitam, gospođe me sve gledaju čudno, smoreno, jer su više dosadilo im da odgovaraju da
1: ja
0: nema sličica.
1: Ja mislim da su oni, kad čuje usno im se priviđa, imali sličica, imali albuma, nema. Ja mislim da da je to, ako hoćeš samo da iznerviraš, ima sličica, nema. 8.27, idemo dalje. Ajde prvo da koga da obradujemo. Vodimo vas na koncert Nikole Rokvića, to je u subotu, dakle to smo obećali i to
0: je
1: dakle onaj serijal od 4 programa koje pratimo u klubu Koloseum. Bili smo na Miroslavu Iliću, pa smo bili na Nenadu Jovanoviću, pa Neša Bridges i evo sada
0: došlo vrijeme i za Nikolu Rokvića.
1: Za Nikolu Rokvića 061 010 030, dakle dvije ulaznice dijelimo za vas. Vaše je samo da nas pozovete na 061 010 030 i to je to. Dakle, idete na spisak i za subotu znate gdje ćete. Je li to subota?
0: 30. maj. 30. maj subota.
1: Samo ajde provjeri da se ne brukamo, ili petak ili subota.
0: 30. maj subota, dobro smo rekli.
1: 061 010 030, brzi poziv, brzo uključenje i to je to. Dakle, a što se tiče ove druge nagradne igre vezano za lakiranje vaših automobila, pošaljite nama, nemojte mužu.
0: Dakle, lakše.
1: Ako ste posljednjih dana ogrebali automobil i ne smijete reći mužu, onda pošaljite nama. Dakle, imamo prostora za jedan automobil da ga sredimo prije nego što suprug sazna. Naime, našli smo super lakirera, on je obećao, dakle, poslije Bajrama, a Bajram je u srijedu, što znači neki vikend bi moglo biti gotovo. Imamo već preko 100 automobila, nema šta nema, dakle, od izlupanih do ovih malo ogrebanih. A mi smo tražili malo ogreban. Da vidimo samo koje se nama želimo. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Evo uključenje, halo. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Koje se nama?
2: Admir.
1: Admire, kako si jutros? Nešto si mi pospan.
2: Pa nije dobro, evo, naspavao sam se.
1: Nešto si mi nenaspavan, po glasu, ja ne znam šta ti je, jesi li doročko, ne, nisi?
2: Čini mi se da je bolje nego inače, jer je ovo vrijeme napokon otoplo, pa...
1: Vjeruj mi, ja se jutro svozim na posao i vidim ja da će biti lijep dan, rekao jes, evo ga konačno, čekam ga mjesec dana, ubila me kiša.
2: Jes, baš je tako. Ja razočarao se, možda sličite, ja baš sad kontam ovo usput do postele koju ja ću negdje svratiti.
1: Nema nigdje. Ja sam dobro prošao jer sam dobio stotinu sličica koje nemam jer su bili duplikati kod mojih prijatelja, pa smo lijepili za vikend i fali mi možda nekih 70-75 do kraja.
0: I, bravo.
1: Ja ne znam da li je iko zalijepio brže album. Ali vjeruj mi, nisam puno para potrošio.
0: Ma dobro si ti to, boga mi je mi...
2: Pa nisam ni ja još, meni stavi neki 150, ali stvarno nije mi ni cilj da nešto sad pretjerujem.
1: Ma više nije ni važno, ali evo, žao mi ljudi, dakle, nema prvo, što nemaju albuma da se kupi, imaju sličice, a nemaju albumi. Onda je glupo to skupljati, pa pišu neke brojeve šta im imaju, šta fali, pa to je posao, druže, to je...
2: Da, apsolutno.
1: Tako da, hoćemo li na Nikolu Rokvića?
2: Može.
1: Koga vodiš sa sobom? Imaš dvije ulaznice, samo mi reci ime i prezime.
2: Pa suprugu u petak na utakmicu, pa onda...
1: A jesi li kupio karte za petak?
2: Jesam.
1: Odakle ti? Kako?
2: To je bila neka predprodaja kad je bilo da se registruje na neku stranicu, pa sad se registrovo znajući.
1: Ja mislim da da će Koševo biti ispunjeno do tamo do, kako se zove, iznad gore jezera,

0: A gore ono brdo. da će ljudi.
1: Sigurno vidio sam juče neka vijest je bila da i na jug će moći kao obzirom da nije u Makedoniji sve, da su pustili naše navijače i tamo, tako da će se i to popuniti.
0: Ma ja mislim da će pasti rekord koševa u petak, to je nevjerovatno koliko je interesovanja, a ono s obzirom da je to ono priprema za svjetsko prvenstvo, ja mislim da će koševo da gori. I lijepo je da ponovo reprezentacija, mogu ti reći, igra u Sarajevu. Dobro, ime prezime, pa idemo završiti ovaj Nikolu Rokvića, dakle u subotu ideš na koncert, samo mi reci ime i prezime.
1: Admir Imamović.
0: Admir Imamović, je li?
1: Jeste.
0: Zapisali ime, ti si na spisku, dakle samo kažeš ja sam taj Admir Imamović i ulaziš odmah, hvala ti puno. Izuzetno, pjesma koja je u podlozi, dakle, što se tiče ove utakmice, o njoj ćemo govoriti, ali rano je još. Ajde, da uključimo još jednog slušatelja, pa da podijelimo još dvije karte, snaći ćemo se već nekako za njih. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Andre.
0: Dobro jutro, ko je se nama?
2: Medina je pokret telefona.
0: Jo, vi ste za razliku od slušatelja malo čas ono dobro naspavani. Ja ovog slušam ovaj našeg Imamovića kako se rasteže, nije se razbudio, vidim ja.
2: Pa nije, pa treba ranije ustati, pa sad koliko se spava, tu je sad pitanje.
0: Mi smo se vodili onom parolom ko rano rani, dvije sreće grabi i evo mi 5 godina ranimo na ovaj jutarnji program i ja ne znam gdje je ta sreća koju sam uhvatio. Ajde ufati me jednu tu na Skenderiji, ali pobjegne mi druga negdje preko mosta tamo, nikad te druge nisam ovaj.
2: Dobro, možda nisi svjestan te druge, pa možda je bila i druga.
0: Pa kažu ko rano rani, dvije sreće grabi.
2: Pa dobro, ti kažeš jedna, eto, uvijek ima, ali druga će pobjedne, ali ja kažem možda za tu drugu, možda nisi svjestan, možda je bila i ta druga, ali nisi kontao da je to tu.
0: Mislim da si u pravu, mislim da je čovjek u stvari nezahvalan, evo prvi ja pa svi ostali, dakle prvo kad se čovjek probudi, a ništa ga ne boli, to je super dan. Drugo, ako si ono sposoban, ako si ovaj... radiš ono što voliš, a to je kod mene slučaj. Mislim da čovjek nema pravo ni na šta da se žali.
2: Ja mislim isto tako.
0: Tako je.
2: Nego, znaš šta, ja možda i te karte za Rokvića, međutim, ja sam htjela da te pitam da nemaš viška ti sličica.
0: Imam.
2: Znaš šta, onaj, jedan mali dječak kasno je skontao, valjda ga je uhvatilo kako vidi druge pa želi on, evo album je dobio, ali nemamo ni jednu sličicu.
0: Nemate ni jednu. Pa morate ga dovesti, dakle, nek donese album, ali sutra, danas smo rasprodati, dakle, moramo stići, dakle, dolaze nam djeca iz Nove Kasabe u prvu gimnaziju i obećali smo u 11 sati da ćemo doći. U 10 sati već imam prvi sastanak u Crvenoj jabuci, što znači ja stvarno ne znam kako da stignem na sve. Evo sad malo da se žalim.
2: Ja ga ne mogu dovesti ovaj ujutro jer je u školi, ali...
0: Kad možeš.
2: Važi.
0: Kad možeš, pitam, kad možeš?
2: Aha, mogu, može li popodne nekad?
0: Kad?
2: Pa eto, ne znam, on je do tri u školi.
0: Do tri u školi. Može, Andrej će biti tu, pa nek lijepe, onda važi.
2: Može.
0: Evo ima ova dva paketića sličica, to je nekih 15 komada, tako da, ovaj, evo čekamo ga, hoćemo li danas ili...
3: Ali nemojte danas, ajte sutra radije, molim vas.
0: Sutra.
2: Sutra imen je
0: li govara. Evo, pred Bajram. Koliko mu je godina da mu ostavimo i Bajramuka?
2: Sedam.
0: A duša, sedam. Draga, bit će i Bajramuk, važi.
2: Ajde. Eto, karte prepuštam nekom drugom.
0: ne, okej, okay, karte prepuštate, sličice imate, dva paketića i imate Bajramuk za dijete, važi.
2: Ajde, važi.
0: Pa nije svaki dan Bajram, ne kažu džaba. Hvala puno, idemo dalje, dakle. Vidite vi kako je to kod nas. Ovaj, stvarno mislim da imamo stvarno super nagrade.
3: Pa kako nemamo, i mislim da ovaj slušatelji su zbog toga isto tako ovaj jako sretni i zadovoljni i to i sami kažu i mislim i pokažu na kraju krajeva, zahvale se. Evo neki dan smo od jednog dječaka dobili veliki, veliki merci za u biti ovaj jedan paket sličica i jedan album, a ovaj veliki merci meni je iskreno ogroman.
0: Pa vidim, ja imam pola mersija, gdje je druga polovina moja, Andrej?
3: Pa pola sam pojao, pola sam tebi ostavio.
0: Mi smo stvarno

0: neki dan 10 kila jagoda, šta bi danas mogao da izgubiš?
1: Šta bi danas mogao da izgubim? Ne znam.
0: Vidi, ono, tanki smo s vremenom, tako da...
1: Evo, razmišljamo, ne znam šta bi mogao, mislim, Željo, šta bi mogao...
0: Pa vidi, evo, recimo, ko izgubi, ja se kladim na Sarajevo, naravno, da će pobijediti večeras onaj ko izgubi, mora doći u dresu druge boje, da dođeš sutra u bordo dresu.
1: Nemam bordo dresu.
0: Daću ti ja.
1: Aj, tako može.
0: I da te snimim onako i kako govoriš, voli, volim
1: Sarajevo. A dobro, sad ne možemo to.
0: Možeš,
1: to ne može, to ne može.
0: Može, to ne
1: može. Pa ne može, pa neću da lažem.
0: Pa dobro, možda te ovaj... Možda te ponese, znaš, ovaj, kad obučeš dres da ono zapivaš.
1: Pa nisam ja taj sad.
0: Pa vidi, ne
1: nisam
0: mora
1: ja
0: značiti,
1: kameleon.
0: Ne mora značiti da ćeš da izgubiš. Evo, dakle, damo slušateljima do 10 brzinski
1: 061. Pa, ne mogu da prihvatim da ću reći da volim Sarajevo. Volim grad Sarajevo najviše na
0: 061
1: svijetu.
0: 061 nema nazad 061.
1: Ču, nema nazad, nisam ja prihvatio.
0: Nema nazad 061 010 030, idemo brzinski do 10 da te jednom naučimo pameti za sav vremena.
1: Ču, jednom da me naučite pameti.
0: Evo, sad je vrijeme da te naučimo pameti, druže. Brzi 10 glasova za Sarajevo i Andre dolazi.
1: Misliš za željezničar? Sad ćete vidjeti, pa manijaci su bila najbolji navijači na svijetu.
0: Halo, dobro jutro.
2: Jutro, evo brzinski, odmah glas za Želju.
0: Glas za Želju.
1: Kako je, gospođo, bravo.
0: Vidi kako je počelo, molim te. Vidim ja i navijače Želje okružili Koševo bili.
1: Pa tako je, pokažem ti najbolji.
0: Gore snimali neke promotivne videe, spremaju se za narednu sezonu, dobro.
1: Pa znaš šta, dobili smo novu pjesmu, odnosno novu himnu, pa sad treba to malo uvježbati, evo večeras je derbi, pa pred derbi. A mislim da je super je i ova priča, nekako potrefilo se da u petak je ta utakmica Bosne i Hercegovine.
0: Dobro jutro, halo.
2: Jutro, Sarajevo.
0: Eto, dakle, Andrej, počeo da se raduje, počeo je da skače od sreće, ali kakva greška. Kakva greška malog Andreja. Dobro jutro, slušatelji na vezi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Željo.
0: Opa, Željo, dva glasa, Sarajevo, jedan glas. Pa dobro, ovo da se ispucaju malo i Željina. Jači jutro, pa da vidimo ovaj, šta ćemo i kako ćemo. Evo, Nino se javlja, Nino, brzinski glas. Samo ukinut ćete neku, pošto si na Viberu. Dobro jutro, halo. Evo, rekao sam ja Nino da će da te neku ukine. Dobro jutro,
1: izvolite,
0: halo.
3: Dobro jutro. Dakle, dobro jutro, naravno za Sarajevo.
0: Sarajevo 2-2, dakle, rano ste počeli da se...
1: Evo, pa evo, ovo je pravi derbi, pravi derbi.
0: 2-2. Nemojte zvati na Viber jer vas ukidaju ovi GSM pozivi. Dakle, dok se javim, neko pozove na GSM i ukine vas. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Sarajevo povelo 3-2, jutro s... Evo, dakle, Andrej, mislim da ti ovo najbolje govori kakva je trenutno situacija.
1: Sad će Željo preokrenuti, sad ćeš vidjeti 5-3.
0: Misliš?
1: Pa će onda Sarajevo dati još 2, pa onda će Željo 7-5, tako to.
0: Dobro jutro, bude. Halo.
3: Halo, dobro jutro, Željo.
0: Željo 3-3, opa, Andrej, isto sve žene glasaju za Željo. Gdje su ovi muški navijači?
1: Muški rade, možda ne znam nešto sada trenutno, ali javit će se oni za 2 minute, sad ćeš vidjeti.
0: Dobro, hajde da vidim šta se ovo dešava. Ovo je glas za Željo, vidim ja. Dobro jutro, halo.
5: Naravno za Željo.
0: Za koga?
5: Za Želju, naravno.
0: Ma čim sam ja vidio da nervozno ovako zvoni telefon, znao sam ja da je ovo glas za Želju. E, vidiš da sam znao. Čim on zvoni nervozno, on ljut neko, šta si ljut, druže? E, da vidimo koje se nama želim. Koliko? 4-3, jel ima?
1: 4-3, dakle,
0: dobro jutro, za Želju. Koliko?
3: Sarajevo
0: 4-4, ide preokret sad, da vidimo kakvo je raspoloženje u Sarajevu. 4-4 trenutno, Andrej, dakle...
1: Tako je. Da, bit će Željo pobjednik, vidjet ćeš.
0: Misliš?
1: Tako je,
0: ma nema šanse.
1: Nadam se i večeras, a sad to poslo. Eto, vidiš.
0: Ma sve slušateljke, ovo je koji je peti glas, jel?
1: Peti.
0: Pet ženskih glasova za Želju.
1: Pa dobro, što, nema veze, navijači su navijači. Mogu li ja svoj glas da pribilježim gdje?
0: Joj, majko.
1: Nije bio jedan slušatelj malo prije, onaj što je nervozno zvonio.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Željo.
0: Željo, pa još jedan ženski glas, pa imali smisla. Pa mene bi bilo stid, evo, stvarno, mene bi, Andrej, bilo stid da sam na tvojom mjestu, ja ovo priznati neću. Dakle, evo, dakle, za ljuti kogod hoće, ovaj, stvarno je malo nezgodno. Dobro jutro, halo.
6: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Sarajevo, dakle, 6-5, trenutan rezultat.
1: Tako je, vodi Željo.
0: Vidi, Željo vodi, ali ovaj, evo vamo, svi glasovi pogledaju, vi broj, sve prekucano, ovaj, Sarajevo sa, viš kako fino.

0: je glas za Sarajevo. Viš kad fino zvoni telefon, to je glas za Sarajevo. A ovo nervozno.
1: Sad ćemo baš da vidimo.
0: Nešto ste ljuti jutros. Dobro jutro.
2: Alo.
0: Dobro jutro.
2: Alo.
0: Izvolite, izvolite, dajte glas.
2: Dobro jutro.
0: Glas ide za...
2: Alo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, čujemo ovo, samo nam recite za koga. Dakle, Željo, Sarajevo.
2: Malo ih je, Sarajevo.
0: Sarajevo, dakle, vidiš kako sam pravo. Dakle, kad telefon zvoni normalno, fino, brate, u ruci, ono, normalno zazvoni, a malo čas se ono, svidio jedan ovaj, što je nazvao Željo navijač. To nešto ljuto, to nešto...
1: Šta je reći? Ne bih ja rekao da to ima veze konkretno sa navijačem, odnosno slušateljem.
0: Kako sam znao da je glas Željo?
1: Pa nikako, pretpostavio, kako ću znati?
0: Pa kako, evo, ovo je fino zvoni, znači Sarajevo.
1: To je Sarajevo, evo,
0: evo
1: hajde,
0: Sarajevo,
1: baš me interesuje.
0: Evo, da vidimo da jeste. Halo, dobro jutro.
3: Halo, Sarajevo.
0: Eto vidiš, 6-6.
1: Ne, 7-6 za Sarajevo.
0: Vredno si počeo.
1: 7-6 za Sarajevo, molim.
0: 7-6, tako je, volim kad si pošten. Kakav preokret jutros. Dobro jutro, u programu ste opet jedan normalan poziv, odnosno fino zvoni telefon, to je jedan osmi glas za Sarajevo. Halo.
4: Halo.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kome ćemo glas?
4: Boja fesa, boja dresa.
0: Dakle, glas je za
1: Sarajevo.
4: Ma Sarajevo, normalno.
0: Za Sarajevo, normalno. Koji je ovo glas, Andrej?
1: Osmi.
0: Osmi, deveti. Joj, kako to ide. Kako to ide lijepo nama jutros, moj Andrej, da ti fino, ti nosiš neki jel?
1: Pa sad zavisi od kraja do kraja, više ti te veličine ne znaš, ali da, to je otprilike moja veličina.
0: Jel, onako možeš da ga pustiš, znaš, da ti padne fino. Dobro jutro, halo.
5: Dobro jutro, Željo,
1: tako je.
5: Naravno.
0: Ja vidim ovaj broj, jeste vi zvali već jedan put?
1: E sad follow.
0: Jeste, pa zvala. Jeste, zvala, evo broj telefona, pogledaj.
5: Nisam mogla dobiti, tek sam dobila.
0: Ja ovaj broj 201 pamtim, gospođo, vi ste zvali još jednom, dakle, ne može dva put, dakle, jedan glas.
5: Nisam života mi, tita mi.
0: E, dobro, ako je tako, evo, upisat ću ovaj glas, mada mislim, Andrej, da, evo, ja ga ne bi priznao da sam na to mjesto.
1: A što ga ne bi priznao?
0: Da, zato što je dva puta.
1: A nije dva puta, jest. Nije meni poznat. Ne znam broj ali tebi. Glas mi nije poznat.
0: Ma ja, nije, eto sad mu glas nije poznat.
1: Koliko nekad je? Jest,
0: reci
1: a nekad
0: koliko,
1: nije.
0: Mada,
1: sad je 8-7.
0: Sad sam već ljut. Dobro jutro, halo.
6: Dobro jutro, Željo i Trešnje.
0: Željo i Trešnje. Dobro, evo dakle, koliko je, 9, 8,
1: 8,
0: 8, 8, opa, e sad bi ti nešto rekao. Halo, dobro jutro, halo, dobro jutro, koje se nama, da vidimo, hoćemo li završiti ovo na 8, 8, dobro jutro, halo.
6: Koji je rezultat, 8, 8, jel?
0: Tako je. E sad, ne, samo recite Željo ili Sarajevo, molim vas.
6: Pa Željo, naravno.
0: Ej, joj.
6: Poziva se na mesok, ali mi radimo ujutro, znaš, ne spavamo.
0: Aha, koliko
6: ajmo,
0: će...
6: idemo dalje.
0: Koliko će biti ovaj golova u mreži Sarajeva večeras po vama?
6: A ne bi to prognozirao, rušće me svi, znači, sudje nikad ne zna.
0: 1-0 dosta, jeli?
6: A dovoljno.
0: Još kad bi mogao neko dati go, to bi dobro bilo, ali hajde.
1: Ajajno sad.
6: Ne, nek bude neriješeno, bit će okej, okay. Hajde, sve je to, igra.
0: Evo, igra se na koševu, sudija iz Zenice, pa ti vidi malo.
1: Mogao bi Željo imat problema.
6: Ne, tako će da bude.
0: Dobro, upisali smo ovaj glas, volim kad je pošteno, koliko je rezultat?
1: 9-8 za Željo.
0: 9-8.
1: Hajde da završimo to, 10-8.
0: Pa vidi, ovaj glas i neću priznati, vjeruj. Dakle... Fino zvoni telefon ili ovo 99, mislim da jeste. Dobro jutro. Samo koji je broj? 399. Ovo nije, dakle, deveti glas. Deveti glas.
1: Do 15.
0: Nećemo do 15, nego nije pošteno. Nije pošteno, evo dakle.
1: A vas da nije pošteno kad Željo treba da pobjedi.
0: Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite.
7: 99.
0: 9-9, tako je, 9-9 Sarajevo, evo sad je to i neka 10 i odluči i kraj. Ko će biti taj? Hoćemo li na dva razlike ili...
1: Ba nećemo na dva razlike, ovo je 10-9, ja ne
0: nije,
1: znam,
0: druže,
1: zapravo 10-8, ovaj slušatelj je zakasnio.
0: Ma nije to tačno, dakle ono, ja priznao nisam. Halo, dobro jutro, pušteno dakle.
5: Jutro, Željo.
1: Eto ga.
0: Evo, je li ovo 8-6-5? Eto šta bi,
1: sve što treba. Pazi, da bude.
0: Ali,
1: kažem ti da Željo ima najbolje navijače.
0: Ali evo 10 glasova, 8 ženskih, 2 muška glasa.
1: Pa dobro, šta?
0: Pa jel to pošteno?
1: Pa što ne bi bilo pošteno,

0: Svakako, žene nemaju pravo da budu navijači.
1: Sad ispade ono pun stadion na Grbavici kad igra Željo, sve žene navijaju.
0: Pa nisu sve žene, ali ima žena. Ima žena na utakmicama, ne?
1: Ima. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Željo.
1: Opet Željo. A jeste vi glasali već jedan put?
2: Ne.
1: Niste?
2: Ne, već sam poslala SMS poruku da 41 put sam već pokušavam da dobijem.
1: Dobro, evo.
2: Željo.
1: Boga mi pobjedi Željo. Evo, priznajem.
0: Nadam se da će i večeras, da će se ta lopta fino zakotrljati do mreže.
1: Znaš šta? Ovo je bilo na foru, pa ti pričaš šta god hoćeš.
0: Vazda na foru, vazda nešto,
1: na foru. Ovo je na ono, halo, dobro jutro.
3: Sarajevo.
1: Eto, vidiš, ovaj, mislim, kraj je glasanja, nećemo upisati glas, pobjedio je, okay. Pošteno. Pobjedio
3: dobro,
1: je, pošteno.
3: Dobro.
1: Evo, zakasili su navijači Sarajeva jutros, vidim, mislim da smo trebali, ovo tamo bliže 10 nego 9. Mislim na sat.
0: Na tajming, evo.
1: Na tajming, da smo ovaj, rano počeli, dakle.
0: Nije, na vrijeme smo mi počeli. I večerašnji meč, nadam se isto na vrijeme da će
1: da,
0: početi.
1: Vidi, priznajem da Željo ima više ženskih navijača od Sarajeva. Eto, to priznajem.
0: Pa ja mislim da ima, nije mi bio poznata da statistika.
1: A kako će izgledati večeras na stadionu, mislim stadion ono bordo sve i dole možda 1000.
0: Nije 1000, 3500 dobili su ulaznica. Konačno su malo se ovaj, ti odnosi popravili između željezničara i Sarajeva vezano i za te utakmice.
1: Halo, dobro jutro. Ej, Grbavi se rano ljuta, kaže pjesma koju pjeva Mladen Vojić i Štifa. Dobro jutro, čujemo li se?
4: Dobro jutro, Željo.
1: A što vi navijate za Željo? Hajde, objasnite, molim vas. Iš, otkud toliko žena da navija za Željo jutro? To mi nije jasno.
4: Pa žene uvijek znaju šta je dobro.
1: A šta? Hajde, nabrojite tri igrača Želje, molim vas.
4: Aha. Vedad Muftić.
1: Šta ste rekli?
4: Krpić. Vedad Muftić, Krpić.
1: I
4: evo, dovoljno.
1: Eto, dakle, ne zna ni tri. Eto, jesam rekao, jesam bio upravo.
0: Pa dobro, šta, kakve veze ima žena na vijezu.
4: Nema veze.
1: Eto, Krpić i
4: dva
1: Muftić.
4: Dva put je dva put, dovoljno je dva.
1: dobro, okej. Okay. Hvala vama ovaj, što ste se vi javili i što ste vi nama dobro i što ste tako raspoloženi. Vidjet ćemo vas sutra ujutru.
0: Pa nadam se da će ostati isto u raspoloženje, da će svi biti ovako vedri, fini, nasmijani, ovaj, okej, ovo malo nervoze pred meč, znaš kako ti uvijek malo znaš ono.
1: Vidi, ovo je bilo na foru zato što ja sam siguran da je ona slušateljka dva put glasala i još jedna tri put, to je pet. Dakle, to su tri žene i dva muškarca, vi ste mene pobjedili u tosi. Pa nije, evo vidi, ali vidi tri igrača, da navijaš za Želju stvarno, ovaj, bar bi znala tri, eto. Ne, nisam rekao daj na broj 11, nego tri.
0: Pa dobro, zna, možda ne zna, ne zna slušateljka kako se zovu igrači, ali pa to znači, nije sada pa kako razlog da navija ili ne navija.
1: Ako znaš, ako si navijač, onda pratiš, onda znaš ko igra, ko je na klupi, ko je dobar, ko nije dobar, mislim, to je.
0: Pa dobro, nismo rekli sad pasionirani navijači.
1: Ovako, dakle, ovo je bilo na foru. Mislim, priznajem poraz, ali ovaj, evo, ja sam u plavoj košulji danas, što znači da ovaj, sam ispunio svoj zadatak. Tako, moj druže, da, šta da ti kažem, dakle, 9:09.
0: Željo jači, šta da mi kažeš?
1: Pa možda ono kad bi... Stvarno ćemo se žestoko posvađati, ovaj, vidi ga što uživa. Samo da porastao je 3 cm ovaj, u ovih 10 minuta, ono kako vrijeme prolazi, on sve veći.

0: Ma evo, Andrej, ja gledam ovaj Viber broj, ove glasove koji su stizali u odsustvu. Evo, sve Sarajevo. Dakle, sve glasove za Sarajevo. Niti jedan, evo, kome je naše grbavice, zato ovaj glasove. Kone naše se grbavice, kaže Admir. A ja, ima dole na grbavici, pa besposleno sve, niko ne radi ništa.
1: A ne znam, Boga mi, ne bi se ja mogao složiti s obzirom na, recimo, ovaj, ako bi samo pogledali parking, odnosno ovaj saobraćaj

0: virovanju, kako se to stručno zove, ovaj, kakva je situacija s nemogućnošću pronalaska istoga.
1: Vidi, ovaj, ja mislim da u stvari, ovaj, ja ne znam što je cijena kvadrata Grbavica, ovaj, tako velika, odnosno,
0: kako misliš?
1: Pa ono, cijena kvadrata ima 7-7,5 hiljada, a nema parkinga. Ja mislim da ono, ko izađe s autom.
0: Pa dobro, vidi, bila je ova neka najava iz općine, ovaj, da bi se u narednom periodu, nadam se iskreno što prije, ovaj, moglo pristupiti toj nekoj, hajmo reći, uređivanju tog parking prostora, numerisanju parkinga, označavanju, obilježavanju, ograđivanju i tako dalje. Ovaj, i mislim da bi to bio dobar način da se konačno krene u rješavanje, da će se riješiti, neće se riješiti.
1: Nije
0: brzo
1: lako
0: to
1: ljudima, stvarno nije lako, ja znam. Nema nekoliko prijatelja koji živimo, kaže, zaboravi. Dakle, ono, uglavnom idu na posao pješice ili ovim električnim robobilima ili, ovaj, ili taksi. Pa jeftinije je taksi nego ići s autom.
0: Pa u suštini, ovaj,
1: cijena parkinga,
0: tako je, ti danas da parkiraš cijeli dan automobil u centru grada, treba ti sigurno 15-20 maraka, i to ako nađeš neki jeftiniji parking. Ako nemaš sreće, onda kako plaćaš po ovim strogo komercijalnim cijenama, onda ti treba 3-4 marke po satu puta 8
1: Evo, ja sam
0: sati, 24 marke.
1: Došao dođe negdje možda 12.05 u subotu, ovaj veliki parking u 10C. Do 4 nešto.
0: Pa eto, dakle, neka 4 sata.
1: 15 maraka.
0: 15 maraka. A mogao si nešto fino
1: kila trešanja.
0: Fino nešto si mogao pojesti.
1: Mogao sam maraka. Kilogram trešanja kupiti.
0: Jesi, mogao si.
1: A bilo je stvarno sjajno, ovaj, evo, neko je pisao i na broj 061-010-030, kada dolazim je u subotu pred 10C, svira himna, stoji Emir i svi u onim kafićima stoji mirno. Dakle, stvarno je bilo tako, dakle.
0: Ta atmosfera, ja.
1: Ono pred finale izvlačenja ovih putnika za Ameriku, za utakmicu Švicarska, Bosna i Hercegovina, ovaj, pošto s obzirom da se nagradna igra igrala na nivou cijele države, ovaj, intonirana je himna. I ja sad kažem, ovaj, vi u bašti morate ispoštovati himnu, i oni svi koji sjede onda u Metropolisu i ova druga bašta odmah na ulazu.
0: Aha, svi su se digli.
1: Ovaj, svi ustali i
0: krasno.
1: I to je ono Sarajevo. Dakle, svi je himna. Ono na Marin dvoru, ovaj, ono, tišina.
0: Himna Bosne i Hercegovine, a taman krasno, tu je i trg Bosne i Hercegovine, tamo ispred zgrada institucija Bosne i Hercegovine.
1: E, stvarno sam bio ponosan na Sarajevo, stvarno su ono. A vidi, to je mangupski, dakle, iako je to koliko je bilo, možda 3 sata, 3:30, 4.
0: Ja popodne, subota, ono, prst uho, šta te briga, ti izašao na kafu i sad neko kao, ono, svira himna, daj, pusti me se, prođi me se, ali nije to situacija.
1: Stane se mirno, ispoštuje se himna i onda se ide u shopping.
0: Tako treba.

0: Aj, oj, vidi, vidi poruka, molim te, vidi poruka, samo što kakvi? Slavite jutro.
1: Aha, željo.
0: Možete do ujutro samo, do večeras. Do prvog sudiškog zvižduka na Košavu.

0: Ja šta uradiste, poštovani slušatelji? Sad neću moći da živim od njega cijeli dan.
1: Pa dobro, jedan
0: ali
1: dan.
0: Ali vidi ovo, dakle, 40 Sanela, naša slušateljka, je poslala screenshot svojih poziva.
1: Uh-huh.
0: 41 put je zvala da bi rekla želju.
1: Pa svaka je čast.
0: Znači, njenih tri glasa ima sigurno. Iz pa ovih 41 da je dobila vezu ili nešto slično.
1: Pa da je dobila vezu, ali nije dobila vezu. Mislim da
0: ovaj 41 put je
1: evo, ako nas sluša sada ovaj neko iz uprave želje, mislim da evo za Sanelu trebaju obezbijediti ovaj tipa godišnju kartu za ulaz na sve utakmice željezničara, s obzirom da ovolika požrtvovanost, da bi se reklo ime voljenog kluba.
0: Vidi, pogledaj samo kad krene ova pjesma, druže.

0: Ademir je zvao 36 puta i ova naša slušateljka Leila je zvala koliko? 30 puta. I svi su oni za želju. E sad mi reci, je li ovo pošteno? Dakle, poništavam glasanje.
1: Pa zašto?
0: Pa evo, pogledaj, evo dokaza. Evo, pogledaj.
1: Pa dobro, ali nismo se mi javili 30 puta, 36 puta, 41 put. Mi smo se javili samo po jednom, oni su poslali screenshotove koliko su puta pokušavali evo, da nas dobiju.
0: Ovo je 30, 30, 40, to je preko 100 i nešto.
1: 100 puta.
0: 100 puta.
1: Pa trebaju dobiti ljudi ovaj i jedno i drugo i treće godišnju kartu željezničara. Stvarno, kolika ljubav prema klubu i kolika požetovanost da se kaže ali, željezničar.
0: Vidi, ja neću od tebe moći živjeti danas prema tome.
1: Pa eto, samo danas, što?
0: Evo dokazi crno na bijelo.

0: Višta, dakle, moramo rimeć raditi odmah. Dakle, 9.26, ovo ne važi. Dakle, vidjeli
1: smo... Čuj, ne važi, što ne bi važilo?
0: Evo, sad pišemo brojeve telefona i ove blokiram što su zvali po 100 puta.
1: Ali dobro mogu, šta? Mislim, ne razumijem šta je problem što su ljudi zvali 100 puta.
0: Pa druže, 8 žena i 2 muškarca. U stvari, jedan ovaj što je glasao i, evo, dakle, to je 5.
1: A nije, kakvi 5?
0: Pa 5, druže, pa evo, kako ne razumiješ?
1: Tebi krivo što si sad izgubio.
0: Pa nije, i... nego jednostavno nije pošteno. Dakle, jedan poziv,
1: što je neko zvao 30 puta, pa pokušavaju ljudi da dobiju telefon, ne ide im za rukom, i onda pokušavaju tako 30 puta.
0: Vidi, ovo ne važi, dakle, ne pika se. Evo, zove i Kristijan Schmidt, iako u odlasku ima Bonske oblasti.
1: Nema, ne pika se njegove Bonske, čekamo sjednicu pika, kad će biti, kažu, početkom juna, kad se izabere novi visoki predstavnik, dakle, može se uvažiti, a primjedba do tada ništa, ne.
0: Ima ovo Bonske oblasti poništeno.
1: Ništa, on je sada u odlasku. Ovo ko je u odlasku, on se, sad će biti malo zabrinut, vjerovatno, kao što je bio bivši visoki predstavnik, i to ti otprilike to.
0: Pa kakvi, dakle, ne bi ti ovo priznao, nema šanse. Dakle, druže, 5 žena i 2 muškarca i to je to. Dakle,
1: E, ma ko vam je kriv što ste jutro spori na telefonu?
0: Evo, dakle, ajde ovako, dakle, samo do 3. Brzinska do 3.
1: Pa ja ispremila se 3 slušatelja vamo, horde zla, navijači, glavni... Da nazovu, no, evo, samo, evo zovu unaprijed, evo unaprijed.
0: Evo, do 3, samo da vidimo šta će biti. Može li tako?
1: No, ne znam, boga mi što da ti kažem.
0: 061-010-030, idemo do 3, dakle, revanš. Pa ne bi ti ovo priznao, ne bi pustio danas, ja djetetu ne puštam ovaj.
1: Ma ne, a nemaš ti šta da pustiš, ovo je pošteno bilo, bilo je čak 12, 8.
0: E, brzinski do 3 sa 2 razlike, eto, pošteno. Dobro jutro. Či
1: do 3 sa 2 razlike, pa to možemo do 12.
0: Pa nema veze. Za koga?
2: Mali,
0: za koga
2: ništa,
0: je glas?
2: Ništa, evo lopte, evo igrališta, niko ne može nam ništa.
0: To je Sarajevo, nema. Sarajevo, eto, 1-0, brzinski, dakle, Andrej, šta da kažem?
1: A ne razumijem uopšte, čemu ovo?
0: Biće 3-0.
1: A ne razumijem čemu ovo?
0: Evo, Nino je zvao na Viber, ali sad, Nino, opet ćete neku ukinuti, ajde brzo samo reci, evo, znao sam da će ukinuti Nino. Nino pokušava jedan da zove, dobro jutro, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Eto, vidiš, 2-0 i 3-0 Sarajevo, dakle, evo, Nino je na vezi koji nije jadan mogao da glasa. Nino, da li se čujemo? Dobro jutro. Dobro jutro, druže. Ha. Evo, da se javimo i na Viber. Dobro jutro, halo. Odnosno, na poziv, nevjerovatno. Je li 3-0?
3: 3-0.
0: Eto vidi, eto kad je pošteno, eto vidi, eto.
1: A što je pošteno, ovo su 3 slušateljke.
0: Šta?
1: Isključivo 3 slušateljke, ovo je vamo, šta je bilo malo prije?
0: Prvo, muški glas je bio prvi glas, nema više 3-0, od 2 razlike, gotovo glasanje.
1: A evo, 2 slušateljke, 1 muškarac, to nigdje veze.
0: Ne može, druže, ovo je pošteno, dobro jutro, evo i ovo je glas za Sarajevo. Izvolite, halo.
4: Nije glas za Sarajevo, ja neću da glasam, samo da kažem da nije fair, ono, stvarno nije u redu, ona, nema smisla, ne možeš to raditi.
1: Ja se slažem.
4: Djeljo je pobjedio i to je to.
0: A ovo
4: sad
0: bio...
4: to do 2, do 3, ne znam, do 1, hoćete do 1, hajmo do 1 napraviti sad.
1: Jest.
4: Jel' tako?
0: Je, vidi, mi smo dobili, evo, sami su slušatelji slali screenshotove koliko su puta zvali hitove.
4: Pokušavali, tako je, pokušavali.
0: Jedna slušateljka 46
1: puta, pa nismo i primili
0: jedna 30.

0: Pa napravite, pa napravite više telefona, ne može, mislim, do vas je opet, nije da slušati. Do vas je.
1: Vidi.
0: Napravite više linija, IP centrala, ne znam.
1: Ja sam priznao poraz.
0: E, dobro, može.
1: Vidi sad ovo, ja sam priznao poraz i onda je on porastao jedno 5 cm u ovih pola sata. Da ne raste više, samo da mu pokažem da nije baš tako ko što on misli da jeste.
0: Aha, onda u red, onda ima opravdanje.
1: Eto, ima opravdanje, vjeruj mi. Dakle, ovo je samo njemu da se malo spusti na zemlju i da bude normalan i ništa
0: više. Za želju samo glavno. Upišite, pa evo.
1: Upišite mi glas. Dobro,
2: ja
1: dobro.
2: Samo da obavijestim cijenjene slušatelje, ja sam 183 cm i ni centimetra, ni gore, ni dole. Evo, već, ne znam, nija, preko 10 godina, mislim.
1: On se napuhao ko paun. Dobro jutro, halo. Opet sad, opet Viber ukinut sa strane ovog. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo.
3: Ja samo da kažem jednu staru, onu narodnu izreku. Kaže, Sarajevo je grad na Balkanu, koji je dobio ime po istoimenom fudbalskom klubu Željeznica.
1: Šta želite reći time?
3: Glasam za Andreja, uvijek za Andreja glasam.
1: Uvijek glas za Andreja, pa evo, samo raste, on raste. Dakle, napuhao se. Napuhao se, ja mislim da ono će hodati danas ko onaj, oni iz teretane, znaš, kada ono...
2: Na neću.
1: Dižu tegove je 15 minuta pa na ogledalo odu da pokažu, mislim.
3: Na ogledalo ode da se vidi.
1: Ma ja, kako, tako i on, sve nešto frizuricu ne ništa.
3: Zaslužio je, jednom da vidi, jednom, nema za...
1: Okej, dakle, evo, ja sam rekao šta je po srijedi. Tri slušateljke i dva slušatelja su jutro su odlučili pobjednika, što nije pošteno, rekli smo do 10. Do 10 je ono prilika, nego imao se ove brze telefone. Evo viš koliko ljudi zovu, pa nije pošteno, Andrej, dakle, kad je pošteno, pošteno je. Dobro jutro.
4: Pošteno za želju.
2: Je pošteno za želju, vidiš.
1: E, pa sad je pošteno, ali 3-0 je bilo glat. Ovo je sad samo onako...
2: Pa bilo je i 10-8 je bilo glat. Malo je bilo, oko 5 je bilo malo problema, ali...
1: E, hajde ovako.
4: Idemo, Andrej.
1: E, hajde ovako, hajde da vas vidim sad. Ali stvarno prihvatam opkladu, ono na maks. Da bude recimo do 10:00, idemo
2: ćemo sad opet.
1: Pa stani. A sad ono je bilo da obučemo dres i obuća, nije problem. Ali vidi ovo, dakle, ako ti pobjediš stvarno,
2: dobro,
1: ja idem već sad na jug sa navijačima Želje.
2: Nema karata.
1: Pa snaćemo se.
4: Dres ćemo ti donijeti.
1: I dres, i full, i kapu, i sve ću da obučem.
2: I šal, i sve.
1: I da slavim ko da mi je brat dao go. Ali vidi. Ali ako izgubiš, ideš na sjever. Ili recimo, da bude još interesantnije, da recimo ovaj koji izgubi mora nešto da ja volim po džepu, brate, to je najbolje kad izgubiš da te po džepu nešto klepi i da ko što si kupio 10 kila jagoda, sad recimo da bude, ne znam, 10 puta 10 čevapa.
2: I to je, boga mi, 200 je.
1: Dvije stoje.
2: Puno je to pa.
1: Nije, koliko je? 14 maraka, koliko će vape?
2: Boga mi, 17.
1: 17.
2: Ti to dobro sprašao.
1: Halo, dobro jutro.
2: 17 maraka, eto.
5: Dobro jutro.
2: Još
5: dobro
2: ako jutro. Jogurt treba ili kajmak,
5: dvije stoje. Emre, ti baš ne znaš da gubiš.
1: Bo ne, znači, ali vidi stvarno. Ja sam priznao i onda su slušatelji sami počeli da se hvale. Pa je jedna poslala da je zvala 41 put, pa je druga. Evo, sad ću snimiti video za Instagram, pa da vidite ako mislite da ja lažem.
5: Evo, i ja ću slikati, ja sam zvala jedno 17 puta.
1: Pazi, dokle pa...
5: Ipa glas za želju, mislim...
1: Vidi.
5: Džaba. A to je prenesena ljubav od muža, znači ja sam togavne, ali muž voli želju. I džaba, ja volim želju.
1: Ja znam jednog, ja mislim čak da mi je rođak. On je sa svadbe otišao da gleda Želju.
2: Sa svoje svadbe?
1: Sa svadbe otišao, kaže ja sad...
2: Moram ja na utakmicu.
1: Bilo, kad samo se vi zabavljate, ja odam.
2: Eto mene, sad ću ja.
1: I otišao čovjek...
5: Ja neću nikad zaboraviti kad je suprug moj prvi put sina odveo na Želju.
1: Dobro.
5: Ali je imao možda nekih 6 godina.
1: Dobro.
5: I svako dijete njemu zanimljivo bilo ono prvi 15-20 minuta.
1: Dobro.
5: I tata kući, i on, mi ne živimo daleko, blizu smo. I on je upao frke, usko, pa haj sad čekaj, samo polu vrijeme, samo bar na polu vremena, pa ćete odvesti kući.
1: Dobro.
5: Ne mogu ja, tata vodi me kući, vodi, i on njega za ruku i dove da izvane dole na interkom, kaže, evo ti ovaj upropastio me, evo

0: Dobro, dobro nije rekao sine, izveo ga sa stadiona, možeš ti sam. Moglo je dijete samo kuću doći.
1: To bi baš bio problem.
0: Da.
1: Onda kući kad dođe. A jednom iz Zagreba lud letio da se vrati da stigne na želju. Mislim, to je ljubav.
0: Ma da. Ma nije meni, nije meni do želje toliko koliko mi je do Andreja, znaš.
1: Ali neka malo.
0: Raste, on je sad.
1: Iz emisije u emisiju stavlja, znaš, onaj, uvijek pobjediš, pusti ga, neki on sad malo
0: pobjedi. Pa evo, dobro, ja sam pustio, ali ovo što sam vidio, dakle, 40 puta, 30 puta.
2: Pa dobro, pokušavali ljudi.
0: 10 puta, pa mislim.
2: Evo što kaže, slušajte, koliko puta ste vi zvali, 17 puta?
0: 17 puta, pa to je, druže...
1: Morate još jednu liniju otvoriti.
0: Moramo.
1: Poruke,
0: moramo.
1: Što je na poslu malo teško ono zvat, znaš, pričat, pa pišem poruke. Pa ono, ne dođu baš, mislim, ne pročitate i sve, ali onaj, bogam ste pravo popularni i morate još jednu liniju uvesti. Moramo traži nekog u Telekomu, neku besplatnu liniju da lopi.
0: Pa vidi, nije loše, samo da sam hobotnica ne bi mogao stići, dakle, ovaj, jedva stižem i na ovo sad što imamo. Ništa, hvala vam puno, ovaj, pomogli ste Andreju da ostvari jednu, ja mislim, ajde upiši ovaj datum, ovaj, kažu, ne kažu džaba, ovaj, ne kažu džaba, nije svaki dan Bajram, dakle, evo ti pred Bajram me dobi s tim da, ovaj, šta da ti kažem, mene bi bilo stid malo, ali hajde.
2: A što bi, nema me što biti stid, ja sam ponosan na sve svoje manijake koji, evo su jutros manijakalno zvali radio da kažu željezničar u program i mislim da to dovoljno govori o tome, zapravo, koliko se u Sarajevu neke stvari koje su ono, ljubav su, stvarno su ljubav.
0: A jest. Halo, dobro jutro, evo, dakle, opet imali smo poziv na Viber, pa onda, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, Andrej slavi njegov dan, ono, nije svaki dan Bajram, evo, pred Bajrame dobi, lagano.
3: Neka je dobio, statistika uvijek bila na njihovoj strani, a rezultat uvijek bio na našoj. Tako da, a što se tiče opoglede, opoglede, da idete na jug, Emre, bit ćeš jedini muškarac na jugu, kad ti jako izgubiš opoglede.
0: A to je nešto na konto ovih slušateljki koje su glasale, jeli?
3: Tako je, za naše kone.
0: Da naše kone se grbavice, dobro. Vidi, pa što, to je lijepo. Dakle, ova armija navijača, ono ženskih navijača, mislim da to uopšte.
2: Pa bilo bi to lijepo vidjeti. I možda bude i neka kafica, možda bude i sendvič. Znaš kako su žene, uvijek imaju sve sa sobom, nose u torbi, za ne daj Bože i za daj Bože.
0: Ne može se unijeti ništa na stadion, moj Andri. Halo, dobro jutro.
2: A ko će pregledati te tolke?
0: Zvone svi telefoni, šuti malo sad.
2: Dobro jutro.
0: Ja sam ljut nešto. Ne volim da gubim. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, nasekiraše me jutros na sabahu.
4: Dva telefona sam uzeo i zovem.
0: I ne možeš dobiti.
4: I ne mogu da dobijem. 45 poziva.
0: Pa ne možeš, dakle, žene imaju ove, znaš, brže prste. One kad ove izližu, ne, one ove...
4: Nekako su mi ovi što navijaju za želju brži.
0: Brži, ali slušateljke, sve slušateljke, evo, dakle, ja sam izbirao dva muška, ne, glasa, nego... i 10 ženskih glasova, pa sad.
4: Ne znam, nešto su aktivniji, nemam pojma šta je. A uvijek su takvi, ne znam, evo i ja nazvao da glasam za želju.
0: Pa vidi, nije problem željo, dakle, nego što ja neću moći da živim danas od njega. I to je taj
2: dobro,
0: problem
2: samo moj. Danas.
0: Dakle, stvarno, ne, ja sam od onih koji...
4: A ja se nadam da tek sutra nećeš moći...
2: E, to se i ja nadam.
0: Vidi, zavisno od rezultata, pitanje je da li ću doći na posao uopšte jutros, odnosno ujutro. Tako da, a vidi, nemojte me sad sekirati, dakle, pustite me sad. Što ste se uhvatili mene jutros?
4: A nije, vidim, povedo ste 3-0, čini mi se je bio rezultat prvo.
0: Pa fino je krenulo i onda kad je počelo.
4: Ne, prvo smo mi pobjedili, znači, pa je onda ono, Raja vidjela, hajde, okej, i ono, prestala zvat. I ono, misli završeno, znaš, kad su vidjeli da pobjedo ste 3-0 opet, kaj, hajmo se aktivirati, ljudi.
0: Mislim da je to bilo...
4: Ne znam koliko je sad rezultat, sigurno 15-3, tako nešto.
0: Ali nije, nego vidi, kad ne važi, ne važi, evo, ja priznajem poraz, mada kažem, nije pošteno, dakle, ono, da je zasluženo, pa ja kažem, kapa dole, majstore, to je to, ali... Ovo, tri žene i dva muškarca. Pet glasova, brat.
4: I ovu pjesmu što si pustio, ovo,

0: drugi.
1: A, ajde, molim te, samo jedan komentar. Ja sam pitao jednu navijačicu Želje da mi nabroji tri igrača i nabrojala je dva. Šta ti to govori? Aha.
0: Nabrojala dva, a navijač Želje.
1: Tako je. Dakle, ne zna ni tri igrača nabrojati Želje, a ona glasa. Et, je li to pošteno?
0: A ona glasa, sramota.
1: Sramota.
0: Bolje da ne glasa.
1: bolje da ne glasa. Eto, Andrej, čuo si, šta da ti kažem? Brišem onaj glas 9, 9 i 10 i odlučuje, može?
0: Aj, je da sve prođe kako treba. Ako
1: ma da, ma da, da, ja sam stvarno, evo koliko mi je... Koliko mi je godina, 30 godina ja pratim derbije. I mogu ti reći da meni se čini da su prije bili puno bolji. Nije bitno ko je pobjeđivao, Željo ili Sarajevo, nego nekako mi se čini dok nije došlo ona faza neriješenih rezultata, 0-0.
0: Ja, je velika prije nekih 20 godina kad su igrali na primjeru Sarajevo i djeca i Želje, Sarajeva su igrali, znaš, za te klubove i više je to bilo veća i draž. Na primjer, igrač Želje, dijete Želje, on ne može izaći ako izgubi 7 dana i istana, razumiješ, i to je bilo... Bolje, sad dođe iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, razumiješ me, njega to više igra čovjek, razumijem ja i njega, ali on više igra za platu.
1: Da.
0: A ova igra iz ljubavi.
1: Ja se sjećam, pazi, evo recimo, Buki Biščević, dijete Želje, ono moj veliki prijatelj, ja znam ono, kad pobjedi Sarajevo, on se krije, on ne ide glavnim ulicama, on se provlači ko...
0: A to je tako, stvarno je to tako bilo, ja znam i Zubanović kad je dao onaj gol 98. Navratniku ljudi zaobilazili, nisu znali kuda da krenu.
1: da, evo sad si spomenuo. Pa recimo, sjećaš se kad je Pelak igrao recimo za Sarajevo? To je
0: kako
1: bilo...
0: se ne sjećam, sjećam se ja Pelaka i kad igra u Želji.
2: A ima tih preletača, uvijek je bilo.
1: Ali nije ih bilo puno recimo.
2: Nije, Želju Sarajevo nije.
0: Sjećam se Čenana kad je igrao u Sarajevo pa prešao u Želju.
1: To je bilo ono, sramota.
0: Tako je bilo.
1: Vidi, lijepo je ovo naše Sarajevo, mogu ti reći.
0: Kako, nije najljepše, Boga.
1: Najljepše, pogotovo još da malo pokose, evo jutro sam gledao, opet trava ova rasta.
0: Ali evo krenuli se, ja sam na Dobrini, vidim kose na Dobrini.
1: Centar grada, ono, kosili su ga, ali opet je to ono pola metra trave.
0: Pa dobro, sad je još ljepše, zeleni se, fino.
1: E, znači. Vidimo se večeras na Koševu, može?
0: Ako Bog da, naravno.
1: Ja sam na zapadu, samo da znaš.
0: Ja sam na jugu.
1: Sretno bilo. Tebi i Andreju. Vidimo se, prijatno, idemo dalje. Dakle, evo, malo evociram uspomen danas.
2: Pa mislim, kad bi ako ne bi danas, s obzirom da je 159. gradski derbi, idući će biti, dakle, 160 i to ovako simbolično, bit će sigurno super zanimljivo.
1: 132 neotvorene poruke, druži.
2: Pa to mi imamo sad stvarno problem, mislim, u pravu su slušatelji, ali kako bi mi, evo sada imamo 5 telefonskih linija, mi nemamo 20 ruku.
1: Vidi, šta da ti kažem, ajde da mi završavamo 9.44. Čudni ljudi žive tu. Ovo je prava pjesma, čudni ljudi žive tu, sve što vole, šta kaže dalje. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: Ajde,
3: evo još jedan momak sa juga se javlja.
1: Još jedan momak s juga. Pa gdje ste vi, južnjaci, da vas vidimo jutros? Nešto ste mi raspoloženi.
3: Evo mi na ciklu na Malci.
1: Evo, Andrej vam je donio bod jutros, tako da vidjet ćemo šta će biti večeras.
3: Ma dobro, šta će biti. Da treba pričati šta će biti. Da vas nalaušimo.
1: Pa mislim da vidi, ali evo iskreno ću ti sad nešto reći, ali najiskrenije. Ja bih volio da je Željo puno jači ove sezone nego što jeste. Pa da to bude stvarno utakmica, da ono koji dođemo na utakmicu uživamo, brate, da vidimo ne znam, neke akcije, nešto, da to bude ono praznik fudbala u Sarajevu, a ne da bude ono bunker, a Željo će igrati bunker večeras, bit će parkirani autobusi u 16 i to će biti izbijaj.
3: A možda neće, ne znam Željo igrati tako.
1: Pa vidi, ja mislim da će Željo igrati da sačuva obraz ove sezone i da će igrati zatvorenu utakmicu.

0: su, Sarajevo će napadati, evo, pazite što vam kažem, pa gledajte večeras.
1: Ne.
0: Sarajevo će napasti žestoko, Željo će da se brani i da igra na kontre. Eto, to je to, to je sva
2: nije,
0: pamet.
2: Nije meni ovaj što će Željo, iako izgubi, ja neću, nadam se, ovaj. Meni je gore što imam jednog druga Kerima koji mi mozak popi od sad pa do sljedećeg ovaj, derbija. Ko će ga trpiti toliko?
0: Znaš šta je dobro? Znaš šta
3: a
0: je
3: sezona
0: dobro?
3: Se završava.
0: Vidi, znaš šta je dobro? Zato što je Bajram u srijedu i ovaj to...
3: Zaboravit će se.
0: Zaboravit će se.
2: Zaboraviti, evo.
0: Ma nema, do petka to ko da se nije igralo, vjeruj. Onda utakmica, reprezentacija, onda...
2: A dobro, sad je stvarno takav sistem nakrada napravljen ovaj... ovog takvičenja, malo pa derbi, malo pa derbi, ranije se znalo dva derbija godišnje i ono, čekaš mjesec dana unaprijed, ono, joj, kad će derbi, sad ćemo i odarati, svako onako, međutim, sad je to već, ne znam, malo ispravno, ovaj, ja stvarno imam dovoljno godina da pratim, odnosno odavno pratim, joj, ma, 50 godina pratim Želju i znam da, ovaj, da nekad pofalički i ona niže razna, ovaj, ekipe, one nižerazne su bolje igrali nego danas što igraju Živi Sarajevo, vjerujte.
0: Da, a vidi, ja se stvarno nadam da će večeras, s obzirom da nema neki ja. Rezultatski značaj, da je ovo onako čisto za kraj sezone, ovaj, ja. Derbi, ja, ono, da svi pokažu, mogla, evo recimo da sam ja igrač ili Želje ili Sarajevo, svejedno, ovaj, ja bi igrao večeras, ono, za svoju dušu, ono, ako volim fudbal, igraj, brate, ono, napadaj.
2: Pa ja mislim da ću stvari tako igrati. Man, mislim da će tako biti, nema je zašto da se bori, mislim ono je sve rečeno vidi, što treba da se vidi, kaže.
0: I... igrali bi oni da znaju, druže.
2: A ima i
0: jaka, mjesta. Jaka, dobra.
2: Ima i ta mjesta.
0: Ej, vidimo se na utakmici večeras, hvala puno i evo moramo Andrej završavati kasnije već na prvi sastanak.
3: 9.48.
0: U 11 sati moramo biti u prvoj gimnaziji, mm-hmm. Naša akcija Lopte za djecu. Se nastavlja, naša slušateljka nam je predložila i hvala joj, ona se zove Manela, ovaj, koja je javila nama da dolaze djeca iz Nove Kasabe u prvu gimnaziju. Tako danas, je. To su djeca iz podružne škole, mm-hmm. I mi ćemo ih obradovati loptama, da pamte svoj dolazak u Sarajevo.
3: Iskreno, ja jedva čekam, nemam šta da dodam, ovaj, taj dječji osmijeh, evo, mislim, glupo je pričat možda, ali... evo, unaprijed se radujem, već vidim te osmijehe na njihovim licima kada im budemo davali ove lopte, ovaj, trebalo bi to možda zabilježiti malo, pa na objaviti negdje, možda na Instagram da vide i slušati.
0: Man, čisto da djeca su ali, dakle, snimit ćemo samo 2-3 storija, čisto da ispoštujemo slušatelje koji su učestvovali u našoj akciji, da znaju da lopte idu na pravu adresu i da mi ono što obećamo, mi napravimo. Apel navijačima večeras da budu poput mene i Andreje, dakle možemo se mi ovaj mimo ilaziti u našim ljubavima, emocijama i navijačkim bojama, ali ono što ovaj je glavno jeste da poštujemo jedne druge,
3: tako je da bude
0: da prođe sve fair, korektno i bez navijačkih nereda.
3: Apsolutno se slažem, dakle i igra i ovo što se dešava na tribinama i kad se dignu plavi transparenti i kad se dignu bordo transparenti i kad krene navijanje, nemojte da bude nekog vrijeđanja, ok, ovo malo se šalimo, bockamo i to mi je super, a sve ostalo ovo, nema potrebe, stvarno nema potrebe. Ipak 2026. godina, 21. stoljeće, ma nije vidi, to više neko vrijeme.
0: Bilo je i posljednjih mjeseci nekih zato
3: i govorim,
0: situacija,
3: zato, nema
0: zato i kažem nema potrebe, dakle neka povidi Sarajevo, ali ne Sarajevo kao klub, već Sarajevo kao grad.
3: Slažem se, svi zajedno da pobjedimo.
0: Da svi zajedno, kogod da pobjedi, idemo dalje, idemo se zajedno veseliti. Ispusti se malo, ispuši se, Andrej, ispuši se.
3: No, evo, nije problem, do ujutro, vidjet ćemo ujutro.
0: Dobro, ajde da poslušamo pjesmu, pa ćemo se onda pozdraviti polako.

0: 5 do 10. Na kraju smo našeg današnjeg druženja. Pamtit ćemo ovaj, upisat ćemo istorijski dan za našeg Andreja. Pobjeda jutros.
1: 25. maj.
0: Željo Sarajevo večeras na Grb... O, ne, na Grbavici, nego na Košovu.
1: Tako je, od 20 sati i 30
0: sutra
1: minuta.
0: Sutra ćemo komentarisati šta će biti. Ovaj, hvala slušateljima koji su se javljali. I svoj glas dali za...
1: svoj voljeni klub.
0: Mislio sam reći nešto drugo, ali neću. Neka bude fair play za kraj. Ovaj, priznat poraz neću, tako da sutra nastavljamo. Kaka će to jutarnji? Ja mislim da znam sa kojom pjesmom će da počne, ali hajde da vam ne kvarim dana. U 11 sati smo u prvoj gimnaziji, dakle idemo obići naše drugare iz Nove Kasabe i da

0: ove lopte udjelimo da pamte svoj dolazak u Sarajevo.
1: Tako je. I onda se ponovo sutra družimo. Nadam se da neće biti ta prva pjesma koju si naumio. Pretpostavljam da mogu da ti pročitam
0: biće
1: misli.
0: Koko Džambo. Koko Džambo. E, neka nama sunce danas, uživajte u suncu i sutra se ponovno razbuđujemo od 7.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

u svakoj strofi nevidljivom tinte. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: www.arijaholics.ba.
1: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Mallu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: I nakon vijesti u 13 otvaramo mi drugi zajednički sat ovog 25. majskog dana. Čuli smo šta je aktuelno, šta se događalo i šta se događa oko nas, pa hvala Andri. A mi sad nastavljamo dalje i slušamo Balaševića.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Molu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija

0: Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Svjetska muzička senzacija Billie Eilish stiže na veliko platno Cineplex Kina. 28. maja doživi Hit Me Hard and Soft D-Tour, jedinstveni koncertni spektakl snimljen u impresivnom 3D formatu uz viziju legendarnog Jamesa Camerona, reditelja filmova Titanic i Avatar. Osjeti energiju koncerta, atmosferu publike i najveće hitove Billie Eilish kao nikada prije. Glasnije, brže i spektakularnije nego ikad. Ulaznice su već u prodaji. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, D-Tour, 28. maja. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Do Veljade Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak!

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

kući, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

0: David Temelkov, sve je prolazno osim tvoje ljubavi, Makedonac koji zaista žari i pali regionom, a njegov glas je baš, baš prepoznatljiv. Idemo dalje sa dobrom muzikom.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb.com.

Pola šest je, a ljubitelji nogometa, ljubitelji bordo i plavih večeras ne mogu iščekati 20 sati i 30 minuta da počne novi derbi na stadionu Asim Ferhatović Hase. Da, upravo je ovo glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva između Sarajeva i Željezničara. Jutro smo čuli zanimljivu raspravu, zanimljivo glasanje u našem programu između Emira, Andreja i naravno naših slušatelja. Željo je tu glat pobjedio, ali Emir se nije dao. Emir se nije dao, jednostavno nije mogao da podnese taj poraz, ali na kraju je ipak pristao, rekao poraz jeste, ali nije bilo pošteno. Dobro, zezno na sudija, jel? Šalu na stranu, želim za oba tima sjajnu utakmicu, srce na terenu. Koliko sam čula jutros kod Emira i Andreja, ova utakmica i nema baš neku veliku bitnost, osim što se nas tiče. Dakle, neće ništa promijeniti u smislu poretka na tabeli. Koliko sam skontala, malo se razumijem u fudbal, tako da evo samo ono što sam naučila jutro sada i prenosim. Uglavnom, kako rekoh, želim za oba tima dosta dobre igre, dosta sreće na terenu, dosta zanimljive igre i velikih i jakih navijača na stadionu, a rezultat, pa dobro, uvijek smo mi u tim nekim rezultatima.

Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Evropa tiho pati sad, brineš šta će reći svet, što put Poljak se ljubavi nije razvio u cvet, jer došao je ovaj